0: gadi de kubika la hadi mboka shuko marama na tuwa ja kurala idinga idinga tu jigadi le digulo dia lelo.
1: Lelo tu jigadi le shindu pela gai. Lurala wa anashe.
0: Kwa mle niwe.
1: Umini maji iganyo. Ni adiri adiri. Programa jale yetu longole le mwetu njenu.
0: Ranya mimu.
1: Nune kanjenu la urina Anton Selemani. Batabule batu londo shira nyimbo atumio lash mwene wetu vitorunu kasmu. Tuwe jamu kwa onde lash mwene wetu vitorunu kasmu waweje kutuishi la kajimbo kashikomani.
0: Kajimbo.
1: Kajimbo kaidi. Kajimbo ni kubika lila kwa mbuni.

0: Ngani zamasewelo
1: yindi programu yankani zamasewelo zigolino komanso ndi mayiko akunja yindi programu yankani zamasewelo mkati mwa dziko la Mosambiki komanso kunja kwa dziko lino. Yindi programu yankani zamasewelo za dziko lino la Mosambiki komanso mayiko akunja. Yindi programu yankani zamasewelo za dziko lino komanso mayiko akunja. Yindi programu yankani zamasewelo a dziko lino komanso kunja kwa dziko lino.

kosa chidwapa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwapa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwapa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwapa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwapa tiulucha mchinyanja. Kosa chidwapa tiulucha mchinyanja.